0: haki kwa baba.
1: Hello, Radhi Msambiki, tuwa mwana mwenye kati yao.
2: Mwamba nga mwana, tuto mwana hapa ndre ngondo mwiyanda.
1: Tata, shikamu.
2: Barabara, ujambo.
1: Nampo leo nungu mashala, hende kwaash?
2: Mashala baba, pato wako kwanza, kusibarugwa.
1: Tipoke hela.
2: Mashala uke kankoji kabarada, ijesezi, ijesezi, ijesezi, ijemuku, japo. Mashala uke paka kankoji, langa mwishmamba. Nampo leo na mene. Mashala uke atapati kunguwai, mudi. Mashala uke mpaka kampati, sima tamalole. Wiz makanga mashala ukimomo mpaka kumatambalale kankoje vnesu njeni luono mashala uke mpaka kankoje aige kamarade wawanchamanga abiju mashala pati mama popi eti hapa jelimina jose mashala uke akamalila njini mama piti Nairobi mengoji opa aluta continuo tukina mwishu hakuna kulala hata wanigi kani utona bye eh.
1: Asante
2: kwa kuleka ipia
1: elu asante
2: bye nagema kito jogu endele na manamu
1: asante.

0: mene namuna ngolo mandondo nkaya mwatidi namune piuji piuka lake mashala mwatidi po na madengo ambone. Asante sana tata, wetu tupazi tuwe pamo.
1: Asante.

0: Itala lia 37 Lili weni wako miluku Aimba anumana anumana Pukoto kutandola Andika ese 53 Andipate dao dikula mbili
1: O proprio Lili weni temedu.